0: ang thangpo di jik tashi bhe ki jik bukula minsi shwaya tinda yinne ri daga nang shi buku ngoy na cha shi ane li lopchong chay ni yang ni so su ki lopchong say di ngun zin say bada lakbar du di nang lo la jik lopchong ki ten na jik kirang la rewa yue ba buku kirang ki lopchong lu ji sim ji chi chi chay bhe yinna ani kongma li thari lakba yong ya yue ba rewa nye yong yo ki langa sor di say bu sung bhe yinna di pe jin jingne loman la simshu ki nipati tonang ki ane labda supe kubde jik nga le lakba kone jik lobjong chayagi chishu chiru chimbe maasaya tadung jik simshu ki kaanla jik susurang nila jik gyabden sur shingi che di tonang shibji legi yu sarayasa ngudu che san tine jik di nga na zu sendik di gyu che kaji kimda nam lhengi ki di thayla tonang na ya di kachimba jikrisha naon
1: Takpa tu gyan la di tanda gyan tu tenmen zo la ga di sun za nga di esam ko ju tanda ta lup chung yin ne zha, lup jin yin ne zha rwa gyan la Takpa tu lup chin di ta te san lap chung mungu chaya damka mungu chaya yu za damka mungu sa di gyab la tando kharo ra sa nga raya gawa yu be lap de zho tu musun sa jay yu rwa gyan di yu du zumbo ale ta lap chung pika zho ho keb yin na su su mebe mebe lap chung di buku su su yin ne zha, kimda ga mebe mebe yin ne zha Da tsui bhe jie li ya, da tsui chabri che che che, ane di tanglin che che lega dirba gyan la. Ane buku gibu nga ne ta, su su le, da di ne tsui di, da tingzhe cha chabri che che, su su sim ding ne di tanglin che che, ane hur zun rung xing ki samru jina li ya chin che lega di kalu gura buku labda chin sun gibu ra chi yon ya, su su le lo di bu yon ya, tingzhe gi nye ne le si nang gu gi sri ba
0: gyan la. Na re, Tagay nangla lobchung ni taga chi goya chi cha chabarba. Cha changyo di simgi nanglo la kui tuning da yengni jebu karo ara sa. Jebu di ngunzin sebo tobe tohne. Ani pamengwa na cha sha nili jik labda la ching chabi inna ni jik lo kongma di da. Yame na lo chi ga kongma di nanglo la rangi yaku che ma jung sung ya tinze ki di mebe che che. Zo di dukshu sabu che ya chi. Di kachin bari sha. Kanyas na di yoy sung na buku korang rimshi rimshi ya jik susu susu lo shuk gyab chaya dhoya ki rangu ki kikin shukur bhe ta susu susu lo nubu dwen ya di yungu yu zang ngari daya su na lakbar du mandrin ya ingi loma yinba cha xa na susu susu ki kikin dwen ya di kali kali lo ku mungshi dhab tsu yungu war cha zang di tamzin cha cha ngari ngari gyorji dangi isi di thola an pama nambe ki chengu yin na ani gyab gyo yin na lakbar du tonang denbya ngani lobchung chaya ga thola zo garu kudu lo du lomen lobchung la shuk gyab du pame gyamne anjik shebaji gyo ma cha xa nele ani kala sebe sarab lobu deba yinbe ani tingsa ngayasu dagda gyab tu duwe nyi lobu ku duwe sarab lobchung chigu minbe gyab jo gu nizu dikele pame tonang na lomen lobchung la tonang na su na ani kunyi song zhi chen na yagu shib chi yin sarai san
1: lawan
2: tanda di jik kimda ngune tanda kongon gyan la sun sun ale kimda rang ngune jik lopso seya dili ya jik nguinzin yang takwa ani ta jik lopso tenshi dima suna di labda chayi yori ta di na lo genla nama chula yinari jik nganzu buku labda tanya di zo zo ang tangpo di lopso rang chayi dhruwa lada di ayan gabri nganzu jik ngosung chayi dhu ani nganzu buku labda gera yungyo dinda jil dhugu yor ta jima yinari ani bet labda gera chenpo shubu dinda dhima shi jidayan dili ta tanya maya saya so yan dinda ki yan jik buku ya le jik karsori yan Guimei ki yan nunshu dindere dendo khabarwa. Karsan jik ngusung ki chetu labda dhugu warma si, losu chetu labda dhugu mebe sachi. Zan dindere yindu sanay ngunay chayana bugu da jik gungsan chajay labda dhudu yinay, da labda sinye dina lulu lobchung paha pyube, anay lobchua dhu sinyambo zemu zaya, dindere yi tenchaa dindere yorwa. Dagana xin jik, yan susu jik karsuri yan, genla mangbu yori yan, susu da simda nyewe genla dhuzo yan, yan ya jayagri isi chayay jik, dan kongla genla susu jik, tōnāng jīk sāmbūs kīchē, jīk labdā dhwāyās mīsīk yā, jīk sōsū jīk labdā tī ngānsū chōngbē jī jītā dūbī nī labdā tī tīk tsīm jīk yīni gāchā mēngyō rī, bēn labdā tū, dē tā ngānsū jī sōpān, dē yungu tuwā jīk lērī lāg zāyik labdā rī sī labi nī, lōmē ngū nē yīni, lōmē ngū nē rī sī tā, yīni kīmdā ngū nē yīni, ka yī tā ngū rī tēl dūk shū lērī lāg zāyik labdā mēs tsū mī tū sēn, tā tī sū sāmbū yā hū tā nī yā tīk tsī, tū shī 진단 전에 디스 견제를 제도와
1: 나르시. 당고스 체비는 당기 갤라기나니에 숨는 신 몰리아다 랍저 고모수 코네 달랍저 그게 좋아 임베디 땡기 준비지라 김다게다 보고야미 레 칼룸나 갸교스네 자디게 야우시 체제 체베 지리안 알랍제나 리스는 랍제 뉴브다 갤라 뉴브디 베디 신다 고게메제 된베 야우시 투르바 랍제 뉴브니 시비시 여르바 갤라
2: 라지 인데 인다 지 찬네 샤비나 안주 팅산다 엔겐제다 두베이네 랍제직 망시 디그리스네 다도 직 디즈 차겐 디즈레 다가난 신직 루브릭 낭던리 루브릭 탈람 다가난 신직 게겐기 직 체레기 주세직 강사지대네 다 가서 다 쉬고야 그 요마르바 디레 인도선에 지단 제빈나 간다 직 아잔잔다 메직 랍자 야구수수 다지 랍자 게자 요버다 수수 가버치세 직 디레 랍지 츠요네 야슈리 다 케세직 인델 직 마츠베 있네야 간다 라브지리아 간다 츠베 슈고 라브티나론 첸행 로스 스테 땡게르다 띵 아주지다 고 직 슝 라브스니 디고 신다 저그 말이고 직 르게 쇼 세그여리 딘데 인드스네 에얌 직 밤에 얌 부고야 직 딘데 토네 직 티드 양타바 치아디야 개심 세그 유스레노
0: 나질 디 에니 디직 슈삼초 체자 조직 데르샹나 저 학벌도다 내놈주 김다기 즉 손도 진대글로 소소량 로스다 대체 담시에 고급된 자라베급수 주고요 직디 내놈주 내가 소르체나 조디 숨통도 직디 하나 저 랍쟁원에 차셔서나 파마단 게라 바르게 저와디 개침 쉬버셔 네 김다 코나 졸 직 정구셔야디 게라라 신안난고 말했어 딱고 게라게 시바지 시바 있네 딱 바르스베다 좀당 덴바다 계신님을 견자 용구마를 좀 생각했으나 결하고 너무 덤나 되게 유대도 급글 직전에 결한데래네 야부지 용도 하고 말이 원장 하나서 김단 남을 행게 결하기 직 보고 된다라 직 급글은 양직도 봐 가면 직 레즈 직 자타브라든데 소유도 신나만한 제제 무투제 결하라 직 예부고디 야르게게 내단 근데 이미 교영 토라 가르요미 안조 직 파마지 경우에 부글 견도 당고 에너지 가르요미 도조 신나메베 토네 심다 심자 이제 세부지 연구에도 견집을 쉬버리샤 디엔데도 제상 김다당 직 결하 바르기 저와 되게 토라 제 김단 남을 행게게 양세 양세 근데 쉬제 다직 도르드나 아직 대니 버루로 부구디 말아봤지 난 거야. 대체면 쉬버리샤. 디다 부구기 균댕기 로브종게 내법이 내래. 급급로 직 디버루로 셰 피구면도라야. 급급로 직 밤에 신나 싶어나지. 도전 난 거야. 게 말하셨다고. 라바르 도문리 연주글로만 도저로 차시는 균댕기 내주들의 중세 중세 망부 통과를 도저다 균댕기 내주 이때도 균댕기 특시 배제 당체 카데자고에 대체면 찍으리샤. 초신신의 등에 직 소소니 원래다 직 놈쟁당 다가나시 툰진로 년텐데 로마요 코나졸라 년 년댕게 로종치당 태우시지 주고요 직 가레스도 보기현수 빼다 로종치 세세다 빼다 퇴주 그대 주내래 대블라 칼로브 텐데 저와 매대 원경 로브칸기 로브진나 로 까마 십주 로브쟁이 애들 빼다 루지 심지 세세 니네 만년 나가시에 매섬지 니로지 안 니네 잼지야기 두주들레서는 까마 집중해서 시도 좀 계약서지 잼지지 디 카렐는 그 룽감 코를 최우시부도가 세상 디인들도 두주 테라야 파맹원의 정구 양생에서 만나면이나 보고 두주 터신 노지 아니 논주 토용도 잠바 길라이 툭 대부지에요 말 좀 생각했으나 말럽도 잠바 랍다 창물로 야고 용해게 저와도 유해대도 잠바 아니 찬용도 토네 두주 테라야 고갱 용구유도 디테일은 하나 좀 도난난 거에 대해 개침을 찍으시 안 좋아 신신네 밤에 보글래 지 되게 쌤 기분 막이 내주스로 텐데 양 코란을 게르기 싼 거야 내주스는 가리 되네래 파말라 되도 되도 들라 시에제 밤에 쌤다 쌤데 이제 파주 깨자 망점 치고 해야 돼 개침을 씹으시 디 TV나 쌤 감기 보수 도구기 내주 되주기 냉가도 좀 소된 톱지 부인 양스시기 돈에 롭정 체크 국업 연구도 대세텔라 도나나야 돼 개침을 했어 나와
3: 주시직라 삼촌나 소유 통리망부 구양 삼모총
4: 저링레 디네 로케기 저링기 토네 듄람싱 디가니 현지원 롱친 년칭 리콘 회계 롱친기 모체 저링 시비에 초규 저링 리센시
2: 김다기 딱 가서 겐디도 맞으네 뒤에 문에 개침을 찾아와 지당 안주 로스 쓰리스는 그 김상 로스디 멍시디 아니 랍제 가서다 디 로스디 아니 장마도 맞으네 동고도 맞으네 살기 연습이 되게 연구하라 엔 진에 직제부 메인 직제도 제마다 지속가 리고 가라 세상 김상 로스 랍제 로스 지속 로스 제제도 스트고요 단지 김다랑은지 그리 랍다다 이제 랍다 비기 약슈리 다 디야부요리 시즌 조조 마우치 가탄 되게 여반디 요 비기 랍다 되게 찬염 가탄 되게 수단 게 여다 센데스 와 얀 랍다 디 지얀 대선 야고요 마르 시즌 어 랍다 비기 남부 야리 제거리 시기 시냐 수다 지 딘제 디요 지른 안 수지 하고 그러 생비 디 얀 가탄 지고 게 여자 다 지마 이 좋아 되리 안전 장데 디 개침 지들이 당나 신 지 랍다 놀로레 부구 lakwaan tu taa chik taan lupchen taa turim lupchen taa tis tis siyaan pukus niyaa di yari yaa soo nesu tis tis dinte yunguri taa di yonpi nilaa shivu chik di halaya hangsaan chikwaya jee maari taa diyaa mii mii zinaa ku nyam nyunchi saa jee ku yurim dinte chik ku yu gu gu yor baa kaya che shio raa di tanda kongul genlaa kaya sung sung pukul yaa chik kimzaang naa loo niyaa chik taa karsoo raa chik Michi dan sawo marwe, rwanda chik nganzo chik changmal labzai lawya liya di kharso rata loo dhuma zunbi geisha na yungmal zanda gong gila sunsu labzai mangbul, gila chik labzai mangbul zivu rwa en piki labzai na loo kore chik ta lupsi kore chik yug lupsi na lyobe sheshi tike maal lab nangri eni dil liya ta ramde dhuma zunne chingye di chik kimzaan ki na loo ne pama tsui bugu liya chik mikbi sangpochi ten topchi ya rwa mili ya chik dungay kandresi che wore ane gegensi nye di nebo di kandresi re chik di zuto hali ya di zu kimzaan ne di paa lopsu kiwa ya kane shaya chigo mara zo di mikbi ten ya di shibuchi kaya chenpo re tonga rwa mida mi baral chik dungay che tanda shayla zigu che tanda dintay shumbo ina ane bu raan chik labda kandresi na lewe ina zinti di na lo li ya ane chik shayantan dewaad ni zo ya bu chung dintay shayabi ina ane chik gyanla dhaya dhwa yaga yungri ane chik lobchonga jangre dhe ku yaga yungri dhine chayabi na chi chane dha chik labda khande chik na yinpe yinne le ku anzo nam yusha ya dha chik karsa gya dhanbe tenghul mali ne tong dhanbe tenghul mali ap sati chik yungur ba ane changma me chik angi thangku nyeba yungwe mara la yungwe ya se yo mara zan dhine yinzo zane ku chik bugu samdo no lo le ya kari yinne le chik tanglin thubba chirwa chungna ta ajaan-jaan su-su sambe chik labda di lindro thubba ta chik dinde chungna yaa shuri di kaisi dinde matu bina chik labda su-su ta kandre chik na lo liya yu tu chi lo bina yaa di ku tanglin thubba chdi na lo nu zohri di ta piki chik labda kuyu di na lo liya chik genla ku lobza nyan sali nyan thubba ane chik tiwa dun sali dun thubba ta ka nangshin shenda nyambu ta chik kar suri chegura dinte inen chadu ta labda na lo chik lobdi chigo chik maadresha nyende ati chigo maare pige ya chik loma loma baral penzun chik chokchung chik genlaga chik dinte ta lengarin dinte ya dinte yunguri daga na shing chik labda chik chobo dinte na lo yang chik chego dinte shuku ya dinte yunguri disu chay dinzu yang chik bugu chik luisim nigi pige detang chalon lo ya achan kachin buri ta
1: dordu na shubi na labda sinye de ya yinjim jidang guwarda
2: dhe dharang dhe yinda yin
1: sir chitab chewe kuyo nubu chiyo rba
2: dharang dhe lari
1: bugu da bugu penzu zhuwa cha yinne zha gyanla di da kuryo di na mi genpa sa dhirba mi genpa da zhuwa cha dang yinne zha dhinze da zhuwa cha du zumbu susu mi liya samsi che guwa se nye di kadir du ani zhuwa cha be gyurim na lo liya nye sungu ya tatsa di kage du duzu kangu lo labda na lo ne singri sengbi nye sapa mi da Bukh da zhuwa che je
2: rwa,
1: che zang labzha dhan guya di kye chenpi yinpa di da dengi che.
2: Da.
1: An lakbar du nga ranzu da khalo gure, nga zu dusi da du di tang tang yinpa, mingwe na cha shamna labzha dhan di kye chenpi yinpa ma che. An gyanla ki nani shu kyo, nga zu da wang gyun le zi yu be bukh du zu nga cha shamna rwa. Tando te zang bukh chun chu yun zhe duwa, chun chu ne di khalo gure, sim kham ka na zi di zi yu kyo dinze,
2: yinmo
1: na zi dan zi. An dinze di nga zu tando pyo le, mixer lo su mungu duwa,
2: shirala
1: nan zui tie duwa.
2: Lari.
1: An zhili ya, dangu du mendo, ma dangbe kong lu menga kondes da gu du,
2: shirala,
1: bu di tingze ji yinba di su su tanglin che je. 不过都做我呢，恰恰么呢？开始谈谈俺就出差哒，姐姐，米色拉不着，谈的但路处是拉不着着呀，我儿媳妇儿吧。
2: 哒哒哒哒。
1: 俺那困难是谈的米色拉不着那老了呀，拉不着着呀的，但拉不着恰见谈的第一次做买吧，恰恰吧。
2: 哒哒哒哒。
1: 俺这一把恰恰那嘞，年都做那呢，还是通过都是呢，不过的怕买车子，但看他大江边车子。
2: 哒哒哒哒。
1: 추계 세수로 언제 나로라 지내래 부근 원내신 롭중 치세 구류 춘추 시향샤
2: 다다다다다
1: 다들 갤라 콘로 숨든시 미다 좋아치세 구류티
2: 다다다
1: 언제 차제 아니 니에다야 년디 나로라야 아무라디 봄디 치제 주구동아 봄디 닝제 디카사 키뚜기 나즈디 유에마체 自闭症子的很多的蜜也通不懂啊那你就怎么把阿姆拉的去给自己吃一顿啊也说从刚才给嗯托斯托斯嗯什么多的这里去给自己不过去给自己你这吃的我们的得意得意那路肯吉天的呀查主给他拉三呀他是苦乐观呀

0: nobla thiro na
1: oh ho ya gaji tembe thora tikwa so ho tala si pe shapse jun ga thi sho oh ho ya
0: nobla ge me be du se se ge gu se se tin ye tris kran ge thus no song wa ko ne ji sen ge
1: yong mi to la
0: na
1: yong mi to la
0: ne se shi den jia guo 러인 세모 캄상 러인 세바난 캔 세모 캄상